محمد من سان بالممنجة وصف إليه يا محمد من سان بالممنجة وصف إليه بن زاد بكملار سان مدح وصفını söyleyeyim ديرسم جول جلشان سان جول جلشانlar حيران سنة آي güneş başına döner hep eder seyran سنة Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar seni vasfetsem, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. من سان وصف ده بالمن عفت قصورم سلطانم من سان وصف ده بالمن